Ebra edui ya fa edui ya pese ya ko onyame asem na me a wote menken eyosofo ba Mary ejekum yem papa nyame nkoa na me wo ha yem papa oforiata ewo ha yem papa ejekum Stephen Johnson enso ewo ha ena no pe enche bia ye be ko onyame asem eno ti mpa cho fa u book no na fa u tro dia no ye nyina ye be fro ako adom ahenwananim e ho ene mwa ene insira ebuso esuegu inti nano pe ye krado na ye nyina ye mfronko adom ahenwananim na erade be dane ne ni achre ye.

0: osiesie no supe supe na kokko wode no msuo etuamafoa no msuo ntwa opese de tie bia na ebre no wiedu a school no mu bebie
1: aha eya dom 106.3 fm shira 104.5 affiliate oha ani aduo no so facebook or youtube ani a wo share na ja wo share kama kama adwen chira de to ho na ye koma emra she badwafie wode wani chira ho a dom kuma fam pani a wono eya deputy ranking member na je say wono mu a eya mpanimfo mpanimfo nano nano no wono jire madom kuma no we eya asue ye anase fa ehwe anomonene nsamso eho no wo ye fre no nana aje asafo aje aye ma she badwane de manfo obuso me fre ho ana wo de krata akọ aban atena ye se we die wo serada Ghana fo me kofo mu fri South Africa ba ye no ye de sika de kokofa wono mu sika no so Ghana fo dia obi aso ma akodi dwa ba bunkunta na de akyere na ye hu die wo mu nti aban me bunkunta mi ehunu sika dwuma wo de wura mu kodi ye no ye akabode sai ena odiko shemu ede ene oto ye aduane omudi oto no sai onfa nyina onkontamra ne yenko homa no so yenko bisamra shebedwani senti odika ta yakotumu a obisa sase misase misa ban de eden ya Ghana fo matiamu no sika robeka kofa omu aba na nkontabu ho asem o yebisa nsufre onabo nanaye yamwako aba
2: menye be mo mi ase na mpomu
1: oba de adawro ma bibia boko
2: asemu ide so wache mo wiwu adawro
1: samum Tina chese
2: na wase na meti ya watifo ye tini nanefe na nube na otu miye se chie ena ye huwa mfidi tinta imesu se ye minister ade trate biyaba betuja se omayi gana ye yanka sana e kaye boko faye yenu ya numuwa obuwa South Africa na South Africa fuo eye ni amo husem echre omo no sa e kanu e yo mindana ene na yon kufo bi na e boye e se ubiya nka hu e yo mindana na nka upe sha South Africa fo kase mi se amain fo bi didi wabuka na omo usre se amain umra mitia even do oma mbo gana ye dinu yeye minister etu na mombe kase Ghana die yeye ani mbofe ye fa ye die ni huka eye yeye eni ye nyan kufo kubesi ya se minister ni kasa asemno kata no di betu gano sikabi ya nshano na ni trakeke na kubesi ya se Ghana foni ye bevu se sikasei ena omain Ghana ya di kofa nipa 1600 na osi ya di omu bayen na ya di omu bayen osi ya bema omu esete reintegration sika na ya kano tri kase mua sika wabe ya di mbo watna se ya bebi sase omu omu bayen ni na 1600 no atinati ya bosi tanu obye nya sen e ya he na fi ye nanfufu ono si omu buwa ye no e ye nanfufu beyi na ebe kwabe hiya se ebe tibi kwa kwa kwa da omwa se se ya da omwa si yo se asemu tu omwa inga ana no mube buwa ye o tina se munti eti weye e ye mwa mwa woho no right information friend se act no a ne ema ye kwa in se sani ya mawe ya sebe aituye nche musia ena nipe bi enya omu dani entrepreneurs ewa sa atuwe nche mudana hadi ye nimebri ehube hiya se yebeku ahia ya baino eni kufa yenu ya no mubaye na ya baini se one na yon kufubi ne kwa yes anu sa antrofono omu ye hefo na hina omu dibe shemu le sitani wa bainu edi kobwa akofa yegi ya nubayenu ye yi sitani wa hifa related fund anase contingency fund the ministry ni ho anase ifi hifa
1: yo.
2: Na ye hu ye umu dati ya sewuti
1: yo
2: diwa daruma ene enra ya miya domu ministry ni nso eji tumuse omuse akna ye katamu edisa obe shwe kwa anwa kakopi na mede tuwa bonte no omusa kaya tata anwa emrani chile omuse omusa kaka tata anwa 14 days no ose omube yano iti ye maya huna otu mienu
1: yo
2: na yet ye and we hear the baby and we